0: حياتي.
1: بسراني برزو خوشويست لا ماوي دهاتو دا دچين خدمت سورة الكهف كلا روانجي فرمودكاني پیغمبري خواهو صلى الله عليه وسلم چندين فضائلو تايبد من دي بخوي هيا سرطا ام سورتا يكي كلا سورتا مكيا كان واروها يكي كلاو پين سورتي كا با الحمد لله دستيان پي کردوا لاريز بندي او پين سورتي كا خواهي گورو پروردگار لقرآني پيروز دا با الحمد لله دستيان پي کردوا وكسوري الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالة سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورتا فرمويتي لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خواهي لبه دا جارته وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي دا آياتي سرطاي سوري الكهف لبركة اوال فتنو آشوبي دجال دا پارزره ولا الرواية كي ترداد فرمي لكو تاي سوري الكهف پیشوا مسلم جراويته واروها لفرموده كي ترداك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الكهف بخوینه او بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده کی تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطای سوره الكهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
2: بسم الله الرحمن الرحيم